i Guldmorgon på Guldkanalen. Let me be your hero. Would you dare?